tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni

0: stanje na putevima u BiH.
1: U 7 sati 24 minute idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, naravno izvještaj o stanju na putevima, u kojem se kaže jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove, izuzetak sudionice gdje se tokom rada izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Pa poštujte. Što se tiče aktualnih radova, evo izdvojit ćemo dakle podionicu Golubinja Nemila, zatvorena je dakle ova podionica, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, tu su i radovi na dijelu autoceste Lašla Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste i dalje su aktualni radovi na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku i dalje su dakle i radovi na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica na dakle, dijelu gdje se radi dilatacija na Ribičkom mostu, pa magistralna cesta Podromanija-Sumbolovac, uglavnom dakle iz Bihamka upozoravaju na one običajne radove koje još uvijek traju, a što se tiče graničnih prijelaza, na prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostanica, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Takav je jutrošnji izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, dakle dobri su vremenski uslovi, ali eto ipak mogući su kraći zastoji tamo gdje se izvode radovi. Vi u svakom slučaju vozite oprezno, poštujte privremenu signalizaciju i naravno sve saobraćajne propise, a mi vam želimo šta drugo nego ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 9:20 i dalje se družimo kroz ovaj jutarnji sat na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Čini se da za inspektore Porezne uprave Federacije BiH još nisu stigli godišnji odmori, jer su 10. jula ove godine na području Federacije BiH proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, zatim 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. A zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažovanja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdali su prekršajni nalazi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.200 konvertibilnih maraka. Dakle, to pune ruke posla. 10. jula ove godine imali su inspektori Porezne uprave Federacije BiH koji su, evo, samo taj dan izveli 238 inspekcijskih nadzora, a zbog brojnih nepravilnosti, naravno, izrečene su novčane kazne u iznosu od 360.000 konvertibilnih maraka. Ostanite i dalje uz jutarnji program Ide marketing, a nakon toga malo ćemo zasvirati tambura. Tamburaši, svirajte tamburaši, kaže Saida Jusić. Još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimp na području kantona u vezi sa dokumentovanjem krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iza člana 238 i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iza člana 371 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres lica inicijala AS, rođen 1992. godine, kao i stambenih i pomoćnih objekata te putničkog motornog vozila koje navedeno lice koristi.

Zabeležena zemljotres jačine 5,1 stepeni po Richteru pogodio je kasno sinoć indonezijsku pokrajinu Srednji Sulavesi, a tokom evakuacije bolnice preminula jedna osoba, saopćile su lokalne vlasti. Prema podacima Indonezijske agencije za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku, potres je registrovan u 21:46 po lokalnom vremenu na dubini od 10 km. Epicentar je bio u okrugu Boula, a podrtavanje tla osjetilo se i u drugim dijelovima središnjeg Sulavesija kao i u susjednoj pokrajini Gorontalo. Prve procjene pokazuju da je zemljotres prouzrokovao materijalnu štetu na više objekata, uključujući zgrade javne uprave, bolnicu, restoran i stambene kuće. Preliminarni podaci pokazuju štetu na nekoliko javnih objekata i stambenih zgrada. Jedan pacijent je u regionalnoj bolnici također umro tokom evakuacije. Nadležne službe i dalje procjenjuju razmjere štete, dok istovremeno postavljaju privremena skloništa i stanovnicima pogođenih područja dostavljaju hitnu pomoć. Dakle, to sinoć je Indoneziju pogodio zemljotres jačine 5,1 stepeni po Richteru, jedna osoba je preminula.

0: Getting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Bio je to Emir Đulović i Živi moje Milo, a u nastavku programa slušamo Nihada Alibegovića Noćna mora, zatim slušamo još Dejana Matića, Dejan Alčić, pardon, i Srećna nedelja. A vi ako imate muzičku, pošaljite na Viber broj 062-045-118 ili nas pozovite na 033-434-888. Znači, Nihad Alibegović i pjesma Noćna mora.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldemu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz